0: kò jí yẹn ra gbọn kò jí yẹn ra gbọn ei don bo aye yo e jan le je fu gbọn ji do ite u ka bai ai do mi de ye de wa no se nko mi de do question ku do fie u fe o no be nu sinu mi yo e jan e bo me wi vi de de ma ko do mo je menton aye nigeria to ofo ku mi egbeti do ite u akọ e no do to de to me de so no se mi de die a ho ho eji do ko bia hun o dio mai fai ye eye dogu do francais to bo bo mi ara kwan ni wa ye ton ma ki sar bo bo ko ide pele bo du deji o egbe din so gberupo to ya ye so gberupo to ya do ite o ye do gberupo o francais to na banu keke po a do wa ikun agoro sin dokun de ya bo kon ko pele mo le do ku gan me ai me sin ikun agoro le ni mais oui fi le wa je nu kunkun ji e wa so bo nu gegede ba do e ko tin français to ma igbe je yan di reside wu de vo nen don wene to wene jobo mi do ko de
1: an di reside wu
0: mun do nu en français to ma je go sin trara bo nu le ro forun to ko no da fo gbaje obe ojun no da fo gbaje obe ojun
1: eh e gratuit
0: e je gege kun ti on se de town no bo to ko to ma so ko de bo mi je ne to bo do ko
1: wa po no po kon raison o
0: ba nu to to bodo nu en de bi hu yo hun o Senegal ton di hun e no e bi oro we ma ton na hanu ya
1: oh let me can say gbenda yo to français to gan wa ja fi hun
0: eh o e atun lo le ye me to ko do to le sin tintion o we de ramen ton no ha when we monsieur français to gan ja fi yo mo ko e me we vi keke do de we kanflamen kanflan kanflan san son ton oh oh e ndo to gami ton romia do da yin o sin ko do gbe nja amo khoi e peto ti ton reno do yo e do gbe nja na fi fu ne wa to wa we sun an da for nu ye wa so mo aji tin fun gbe mi o to yo no gbe to gami dani
1: Eh, vous,
0: ya bi ready ne amara le
1: ato de de we
0: de
1: e pon ni ipo won
0: do fi eyi we de yo eyi we je di bo ka so wa bo mi o pipe we
1: ma o we so wa
0: won e da so wa bo mi de mi o pipe bo ye we ka ni do e do le be gbe yo mo je no bo no ifo o ah e a tun lo le sun gbe no pogbon fi e hun to dede yin to konton français to tombo le domi le yo mais renaji ka flamme mais renaji to gami de ton romia de wara yin do fi mere yo ye de du kan le no blo gbe mi tun e ka ri de le gone bo di ye de mo de no blo oui avec kinkin bo yi mai mo ay ta hu tenu mi me imra ho tu le mi me ta bo tu abi mi me ta tu le yo
1: amaya
0: e ja de to mi de antiro amonu kon je khole wa be je nu pon ji do alu kan je pe je ji wa jo nale e pe obo ai no e ti mi no nu ko lo bo sa fo e ka bo mai ba pe je do kun e ti e do kun e ti e vo e do e to ja fa ru no ya de e ti mo amorole
1: bo ka ni ya de wa to fi yo bo ye mai ton ahun
0: e ka ver mi be mo ame to ju ma jo na ble ya do
1: mo wa yo
0: su me ito no dala tin bi wa eh su me ito no dala tin bi wa e khle do le bere to me on e po gbe to bo ran bo en so kwe a kwe to na kwe na ro to me ga bo ayo le to be ro khe kwe to lo khana imo nu e ba nu e su mu ku che me e wa idon din o e wa idon me amo e ka o de sun gbe nu san fo nu ku che me bo mi a ha e we ni town mi a ha e we ni bona bi odo ma o gberu to da chi po to pe ni na yo tonu
1: amen
0: e ni na gudo ton sa keje bo tu enu mi
1: ni che
0: bo tu enu mi
1: ampa
0: e ni tu enu mi
1: ampa
0: do nu o ye pe supo amo e ka gbe ututo wa
1: e pe ya
0: e ya gbe ututo pe da gbe asin ton
1: ala ala bi e
0: e o ala kaja ala kaja ma yo ala kaja in go ma yo ala kaja in go do da gbo mi me fun le ton e do mo do ajedo ta do lin do ye ton wa
1: e so ala ala bi
0: e ya ala kaja bi e alo amo no e ye ko da ala kaja o e ko da ala kaja o e na nu gege na de be an do julu ton bo ran bo bo kan si pe wa do enado
1: ala kaja si ala kaja bi ya di ala kaja e
0: tegbe no don ti be on di tanu menton habitant di menton abi o
1: on
0: di non to abi atavi atagandi fieje bi jondi me pe a devon di novi menton
1: e yo ba o kere la
0: chetu Awolo awolo dio e o no ikhledo no gbe inu no kan bi o to ti o kure chua o modole ala kha javio eko do wa lo devu gbon ala kha sa bo be ko gbon fun ala kha sa ton o modo mo din ai won ala kha sa du du kan yo won ala kha sa du kan yo e bla sa mo ko do chubi yu to me
1: ai
0: ah won ala kha sa vio
1: e don o ai
0: eh
1: don o ai
0: ah baba dio ba do le no jemre kun se hun eko gbon fo wa lo ko fo gbon ho nu kun je meme wa lo ko fo gbon o e ade won inu no so sin afo bona kunu blano to vile ton sin wa lo ala kha sa vi o khle dole te gbe we sin wi wi no da ki wi wi te gbe we inu on so a ma vi ve do da sun be ka sun gi no le a vi vide me Eh? Ah. Eh. Ah, ma e ja fufo gbe nu mene
1: ko. Ko so le do bloko do ko ko we wa.
0: Eh, we ba so mbo le mi mi ne apon, we na wa so.
1: Ma tun to ko doto ya.
0: To ko doto me, amon.
1: Politiki, politikien.
0: Amon, amon, le de ugben yo mi bi ninu kujo ton pon de me pon. Sun do kan do bi o mene ko de ni bonu. E na bo yi don bonu e mo li va, na bi le bu ni hun. E ne o ma so. Bonu lele ton ekodo boko janu wa pe doji yo ile agbe ko singudo gbede pon o do afo ejie ye de din yo no ejo edonu po jeyan ina waso ejo edo ina waso
1: ma kan blo ya ejo edo
0: mi je wei mi wei
1: ya ejo edo
0: eh
1: ma na blo ya na ejo edo
0: eyo e di ejo edo mi bonu waso do je onye we mi do ma to ma fi
1: eyo e ma na gba fo to le kan
0: to kan kan ton bo isin do kini tin wo eyo kan po wa ya do akan on gburu gbo be ojo ko la be ojo ko de wa e tin do kini tin wo so si o te aje wa
1: eyo ma o kere
0: o na na kan ton ma
1: ami ami mi a pa ra ko to ho fi mi a pa ra ko to ho fi ma ra a ko no zan we bra me lo di onu bra bra kere mi ka do lo fi asa tan ton di do njile ye me do sin do nele on kon dobo awule sinan bi ome sinan bi ome ile yo ni sin ku ba won rin na mi o mo do e ji ko ile me to di ka be ro ko yan sun ome e ko yan sun di oza me no ja boje ji ja je keze din bo vile na ya so me e golo o vi akon sa wa ji on vi e zo to me di o ko ya ton mo din bi martin to bi martin to ma o kere e gbon to beji wa yin e je so e wa ye do kunne e
0: o
1: ene o plau
0: atondo kunne ton e do mi detin yo o kunne podo ba mo ra sin gbade o po ba mo ra sin gbade o atun do po je ma o ma ran so lon bonu mo nkan tun je do pe torun kun pon o do po je bo nlin do anai ne on debuwa bo fi le do to to hwe me ti didi bodo o na le to bo yan de je fine bo yan yi bo yi ton sin to me di me ko sin fine do kunu yi ro tun ton sin to me yan mo yi me tonu yen kan dasa na obuna leko ade yo atun ope to utodo ime
1: ya ya ya ya ya
0: bo nyai nyai yo asiton leko e wa to keke bo leko bo je fina bo cho mi ka je fit ni aso mi ton ya e eji e bro no dade e bro nu kun ko ya a fo ton hun bro je bro
1: file o
0: hun mi keke bo nu mi do ko na sa tanton die mi ho e
1: mi do sa tanton die fi me
0: Ewe o ai somo di omo nyati o Antoine Edo peru garasin gba to fune yi ndo ai somo mede bu kun se popombo je bo nyai bi e baba bo nyai to iton le no iton le wa bodo jere kun e ni yi peru mo ma kende me ni
1: o adie die be aso
0: me jinde te jinde te eron gbe tin di mo ti to me mo do le mi o to ho e
1: ai
0: eron gbe tin di ndo ai somo di yo o mi obi mi obe mi de mi obu mi de sin fina ji ye go si aso me o ina do ka ki yo me aso me wo ina de me mo chi to me mo dai mo fina we ya dai hun ni to po no po ka ko gbo bro fi chi aso bo an wa
1: an wa
0: eh e ve o me e ve o to to ne ko o to e mi obi mi obe mi de mi obu mi de sin fina ji ye go si aso me o ina do ka ki yo me aso me wo ina de me mo chi to me mo dai mo fina we ya dai hun ni tok no ko ka kwe gbogboro fi ti aso bo anwa
1: anwa
0: eh e fe wu me e fe wu to ton ne ko to mi obi mi de sin fi naji ye go si aso me o inodu ka ki yo me aso me wo inodi me mo chi to me mo dai mo fi ne we ya dai hun ni tok no ko ka kwe gbogboro fi ti aso bo anwa
1: anwa
0: eh e fe wu me e fe wu to ton ne ko to no e bi glo gba da na mo ki wi ri a du bo ja mo lo sin won wo ye de le na du so e nu ye na yin so e sin kan ho e mi de bo gba mo lo do bo ji so bo we jon sin o bo e kan bro ne be dan po kan do do nu pe de we na yin o flafo o bo ri mi ye pe de nu kun bo e ji pe de bonu nu eyan ko ba mo ko ton re ma je do eji o e on ba fi o ko bo on kan de bi e ba on do e ran ko ya ihun dagbe ihun de te da ran ko ya ihun dagbe
1: wa ton fi
0: e ko fi to e de ya bo do le ran ko ya ihun dagbe bo fi e bo da ihun ro peto e gbe ya bo fi de fu na ya ihun da de gbe
1: be ma le nu fi kere
0: e fe wu mi gbe de wo mi gbe de wo mi ata fi nu o fi to fi no de de awe mo ko ton ko ko pon le yi eh o fue we die mo din aye o tera passion fi furu po le blo mo pe afrin si e veu mi dala konjiru me atan mo ko ton ko gbo pon le bi odo le ma o ma so lon bo nde je wa mo ma o ma kan lon mi su na zon mi de su na ho kan ton gege ho etanda e we yin vile o ho do nu ye dali nenu e globo nu mi anu pla e mi de su kan ihun mi pla e e ka si do fi bogon nu zon a ando fi bonu edo ko fi edo ko odin ya kan ando wa ikon wa admission barabara to yin blo yo enemy do fi aison mo neme nu o question fi to yo eno e dan jo nu on do bo yi ton do to ben bien do le fi do kon ton ton bo yi to le
1: gan an to fi nu a ara bo yi to fi nu fi ya
0: ara bo yi to fi nu fi yo
1: eh
0: nu is do pe me se we do na e do mi de di yo fi to fi no de we no se e do to kon ama
1: eh o ben
0: ye de we no se e do to kon to bonu ye no ai no to sin to ama akuro no na pa o fi abon mi kenkren bonu bonu nu kun ni file je bai ponu nu kun pe do pokun isu cha ho bo je baja son po bo be mo
1: o do me azabo o do na gaton go go di garu we
0: de meyo o sin de meyo ho wan we ne o
1: wan we
0: eh ho wan
1: we nde a son fa fini
0: we ya e wa ni a kha di e ya ti we de meyo a son fa ti o ma do mi a wa a kan do to bo mo kun bo kha ti ya a ti ya a to bo mo kun bo kha ti ho ho de te ho ho de ya je me fi an fu de lo yo kon kon do vo jeme fi an hwe de yo nu apo kan je o ai ka do na ma tin e
1: fi kan ho ho ve o
0: e ve o be na no ai mo po ngo san o akuro ni pa o fi me akuro ni so do la taun ti yon mi me edo to bo sino no me peri peri e ma do e we do na bi de ya
1: e ba do na be
0: ma do e ma do mo do o hwe nu e o khala na di sa ya ki me de tun
1: wa
0: e ne wo e na bo yin pe fi de bonu e ta fo me o e je me ko li e no fa me do hun e kankan bo to po inu bo so nu
1: bo
0: le tenu inu
1: tenu inu
0: e to po inu dandan
1: o do po le di e ma o kere me no do fi be no so ni zo e bo e no sin do
0: so e ne
1: ala de me o ho mo jodo e yo fi e so ni zo ka be si side me o mo se yo
0: e a bi e me e je
1: o di e je pon
0: ya
1: ai je je di bo
0: e je pon ya
1: ai je je di bo
0: amoy o Evewu no nele lunu nu barabara e ko je dun ku mi ton ma ero gege fin mi we Evewu hun o sin no no fi ero si sa we yo e mo nu ye mo bi ai hun danu we no
1: yin
0: hun e mo sin yo e ando le mi a dai hun po do sin po we nu e sun fa ba a fo ton fer de o ta je me yo e do kon kon de mo a do mi a wa ka de ya e nu de we yo e no ho wa ho na wa bo ho na fo mo eko je pon mi ni kenkan bo pa o fi bonu o akuro gbaru to ina chome mi de so no chome de wa chubo ma uno chome do o yan de ko no do fi te gbaru le akuro no e bulo mi mevo mi te mo en ton chubo no bulo mi ami kun de to a bonu bulo mi a e do mo lo chu e kan kon mi o mi de so no sin wa lo we na son mi de so no sin wa lo we na son mi de so no sin wa lo we
1: ele na le ta lu po hore are se ma o kere me no so da bi nu e bon da do de ji nu vie to le lo yon a ah e yon a me e mo so da bi go
0: e na nu po e
1: an so pe nu
0: e ha do mi an so pe nu bo na nu pon do papa di no nu be no mo e papa no nu e ye da do de
1: nu e nu ko lo ko le fi pe bi
0: e ye da do de nu de ji po un kede we a mo a o akota de le me de bo mi na bo do tiyon e na ti hodi do jemi di do kun chomi kando e wa

0: soda bi kere weya a hansin sinyon enu bo ena kponon fiya mitumo medele kade bo nwe me itele de yo a mansin weya a tin weya teton leo ta soda bi kwere deji
1: chou na vyo
0: kon enele diyon e ando le kwen to menu emiton we mi si kouk beya a mo eyi ebo lo mo kwen yendo mende kuda liye neji vla fo bo blo kon e di so se kwe do file e di so se kwe bo nou fiye de fiyo ma tun wo ma yi mo a on e mo e dando mi anu kon papa emiton non nou kon
1: e jè nou koutin we
0: e ne kwen yendo le papa emiton non nou kon milo anu a nou e papa jè anu e diye men ne papa ji onu edie meje eya ma kwegbe lo aburu de pe khonton yi ton le no ayun da kai e be no wa yo enu ma le na mere fo fi be lo ara ba khodo be anu bonu ba khodo konu
1: e sendo sura bi enu lo
0: e o me kho e ba khodo konu ru khodo me wa bo anu ri khona wa
1: o sura bi to mi se sura bi
0: mi se kho indo no je mi anu bo bonu o edo kho ndo menu mi ton le kombonu mi na zanhu mi se epo kho bonu fi mi so do vile ma tun wo ma imo o ene lo mo e kan na ba ho devu to ko nu mi dai bo mi wa mi na kwido ma o ma lo wo me ri su ma lo wo inu kan ton
1: e mi asuta na na kan bi ma o kere di fida kon bo mo ya so me ni
0: e o ko le so tun sin son ha di
1: zo tun bo na ndo ndo fu ga ha re a ko bi a bon as bo ya so do so as a wo di si me don al ba ka do fida kon bo mo
0: ya e o zo gbo video a zo si gbo a glo bi lo
1: lo file lo fi e kon bo
0: o file dion de mi po kan to esin mi no gba na to to bon de toy gba na to to bon de toy
1: do me lo po hun do fi so lo jile
0: e wa glo
1: pe di we po bo pe di we po bo nu me de ba fi na so mu ba ra de a je fi na
0: no fe wo la
1: no me ko le ma fi na o fi o se ko nu sin bi ba
0: e do a mo fi pe e file me bi o le gbon to si o me de din yo
1: se mi le no bon din
0: si o me e do so do fi de ba an gbon ni ma gbon si o me a fi de so de ba gbon din eyin o afopa mi ton e no kan ton sin ye bo mi odo krebo ki e na lai do eyin ade yo e o ma so gbon fi na o am e aka sin o me na gbon fi e no gbon sin o me de be ma i dori kan ji ayo sin o le do khon khon do fi e ne fi e kan no fe afonu fi le de ne
1: a o
0: sin o le do khon khon do fi e ne bo nu me ro po na so e kan na fa afo ton be na don yi fi e gongon e kun mo e bla o fi to fi no emi mi me do fi be no da sa to enele yo
1: to te wai do bo ti membo
0: o ko ru garal bai ka sin o gba jan wai sin do e ru fi na jan wai emi ken kan bo nu mi de suno ade toy e no ade toy mai mo me gege mi gege ko de fi mi ton le sin a o albarika te bo gbo ba te menu ye do ken ru po tomai
1: li se to
0: eh me na ile se ro ye me na i peru gara sin a so ma ko de fo le yo ye do yi wa me protocole yi e gba ro temo ba nu ye de do to don bonu eyin ye ko afo ali yo kwere kwe bonu ele juro ma de bonu fitan le le ko ide yo ina na le ko ai
1: ga do don ali ko ga ko ali yo ji wa pe pe de
0: ya we wa we nu ba mi de ya fie ne tin yo mi tun do mi na bro ali bo nu ne o mi do ku do tan mi be ken bo akwe fie ne nu mi ko e fofo bo
1: e tu du di so e o
0: jo e tu du di te ambro e tu jo mo e tu de bro ri si pe mo pan di e
1: o
0: mi jo na gbon mi e ne je ambro cho ke ken de hoye ken hun ta we ko en tu fie do mi de din yo me bi han ati me bo e bro ne o e de wa so ba so ji bro e tu jo wa eyo iho idan ye nu owu din kabo eyin dan bo abro din mi so ji do khiyan wa eyo
1: esa vinu mi
0: a
1: ton ko din
0: do fe ton ko din fe ton ko din fe nu era bro nu mi do bo mi a mi ro sin gba sa dan dan do din kan me mi de a do mi ton do le ina na fe wu pede a mo fie ne o nu aso meja aso agbebo na yi o ko kun ta na bi le yo wa yi we ko infine abi wa yi me pe kleun de bonu bonu sion na mo ten bora no gbon ana ogoro bonu fi le poto keke mi na ba do keke lo afi ye no yi we ma khomele yo nu eton bla unu ye
1: ye
0: na bo ablo di on me na do khin yo isa supo ado ya ko supo di mi o mo fe o bi e wa blo o mi amo po nkere je me keke ko de fi ne di ye zo ro ko de bo na do ye we apo eton pe mi mo eton pe mi ewu se de nchin ma da do ewa edo apo ado mi
1: malagbon po
0: apo ado mi po ale ne
1: di so mi de mo do di no je nsa do mo mo ti mi de
0: mo ndo mi do ndebu so kaka o do so mi
1: ha so ene wa to a mi na o
0: ndebu so nja yi ko bo ako infine nu mi ken o ho ye ambra ri so ene di ma be ma san ken ya mi kon ken ko infine e gro mi kon infine ya mi ma le so bo do bule choki sebeje ni fina
1: kodo kodo to na be bi
0: to be ya to no be ke mo to e no polo ko sin kude buson kaka o do jumen
1: ha so e no wa to abira o
0: nde buson nja yi ko bo akon fina nu mi ken ken o won ya bra li so e na di ma be ma san ken ya mi kon ken ko fina e gro mi kon fina ya mi ma le so bo do bule bule choki sebeje ni fina kodo
1: kodo to na be bi
0: to be ya to no be ke mo to e don polo ko sin debuson kakao do jumen
1: ha so e no wa to abira o
0: debuson nja yi ko bo akon fina nu mi ken ken o won ya bra li so e na di ma be ma san ken ya mi kon ken ko fina e gro mi kon fina ya mi ma le so bo do bule bule choki sebeje ni fina kodo
1: kodo to na be bi
0: to be ya to no be ke mo to e don polo ko sin ken o e ma na o e ba na ku a won gbanu he bo mi apeje o no mi atun ta on dole ko ri kun so de o
1: e lo ka lo tu re ka on e lo ka lo tu lo ga me
0: e o wo ko no mi a bloru mi ba ah e o ba papa ra so be de we de mi no fre amara
1: de o je so ri ha so de wo
0: e sin de bu wo tu tu me je no
1: yo mi ke
0: mi o ji a kan de te
1: e no je de mo ja ko ya sun me ne
0: e o ja po
1: e o za ji wo no ja ko
0: e ba za ji o
1: amo je ji ja ti ka mo de ja wa idin teni gbe teni gbe
0: ba e ne le bi yo mi o bi ko ya sun wa e so da e so do nu e mo ko ya sun ja we bo bo le kun le to bo e yin a ma sun ke gbe nu a si wa ya so me ha eh o jina me bi me ko pe
1: mo
0: me bi e bo ki bi po gbaje to ya gbaje to ya bi e ja ye nu do de le ne e ne din greater than mi tun ne do le le jo jo won to lo de me amo ti to enu e he na blu pa lo pe bo gbe blu blu yo ene we an po nu to vile but na o be din yo mi an po ipo nwe
1: eyo
0: ko nu na be do bo ko me agun mi yo ye be do ko yo nu a ye wa blu o mi amo bo na bo na se vivi ton lo amo kan me na be do bo mi an do ah yin yo a che nu mi me ji yo ira o be din yo e a che o me ro po na do yi we ya
1: e a ba wa do ya che a do ya che
0: a po do be ko ya ne a po ho e eh a po ho e
1: ah ja ko do
0: yo mo ye ni kin kin bo a blo
1: do na po fe ti ba gbo je ti jo den si sa si sa
0: a to keke bi egbele nu bi egbele bo me ai je gbe me bo po na do yi we
1: a ba wa do ya che a do ya che
0: a po do be ko ya ne a po ho e a po ho e
1: ah ja ko do
0: yo mo ye ni kin kin bo a blo
1: do na po fe ti ba gbo je ti jo den
0: a to
1: si sa si sa
0: a to keke bi egbele nu bi egbele bo me ai je gbe me bo po na do yi we
1: a ba wa do ya che a do ya che
0: a po do be ko ya ne a po ho e a po ho e
1: ah ja ko do
0: yo mo ye ni kin kin bo a blo
1: do na po fe ti ba gbo je ti jo den
0: a to
1: si sa si sa
0: a to keke bi egbele nu bi egbele bo me ai je gbe me bo po pe file ikun do pe file ene o mi modo ene
1: le
0: mi gbe a e do ofie modo sin sin huye na di we di yo o ba te me ka kan nai to to je bo o ai kun gba e ma na le o do ko to mo re ni le bi huye nu mo yi nu gbe jipo mi a mi mi tun ene le bi amo mi de to pe ba mi di mi wa de we de to to o ka mi ko ti wo mi a so mi to wa mi a wa bu
1: e nko lo fere mi a gbo ji we
0: e ndo wa su do a
1: ndo wa su do eji ba do mo
0: e o wa nko lo fere mi a to gun mo je we nu ra mi de ti pon fo nu eyan de eyan mi ton ho de ora ara shiri gbara waji wa o nu e nu mlino mlino e ton bi je mi ando e sino sino gbon me yo e da boye ne we e bro e fo we do fine ya do jibo un ko
1: pon po ti yo
0: e po ti nu ne ho nu ne di yo ye ye ho ye si ku bro ai e ku ga e we ya mai nu do mi de pon bro nu do le nu le je
1: ko wa ja so to wa ya de
0: si e ya de si nu ne gbere ma wa so we ya nu do de ne si etudu etudu ya bro etudu o tempo de te ka fobo itu do bro so
1: do so do
0: e yo e yo ngoji
1: fa fa fa fa fa fabi fabi
0: e yo e ba yo mo
1: de je na ka bewe di majo no di ni sa so we
0: e nga do u ve mo wa ye yo e ne on na on ne we ya
1: e yo mi asuta la mi asuta la
0: mi a pa no le ma ji on ne ye ye ku me to le na on
1: mi asuta la to ga mi to le wa bo bo ha pa ka wa re
0: mi do do ni me bo do na e ran che ni de je ne wa na pa pa na go e ro me de be si me de je wa si me ne e ne de je ne
1: e mo mo mo
0: e e e de bo e no mo mo
1: won ni ni oye
0: fun no ya kan bi ai so mo yo mo ro sin kon don je wa ji ne o me wi to de de me gbon le yo de te ga ra gbon so mo mi lo mi lo mi lo po a lo ten me si o wa ni se be sin kan e ji wa si mi je mi le si be do amo mi kare po yo vo si ho ne
1: ho ne